0: Wo soro betiem ama asase agye so na da no begyina hefani. Awie bre mu so opo bi anyankopon wo sra wo no so. Na adwuma kyade ye nkyerekyere ebu no so a eye elder osei ewo Hello FM 101.5 kwasie da wie biara ene ne ntrase na odo bekɔ sra himem. Don simonie gas.
1: Ebre na so ebre no nie medofo pa frobi no bi frobi no bi sun frobi no bi frobi na ka kire won se e da o se